0: Mugi je ratus weca ma pice manugerah nak itu. Ki ade gogon nyalamin iki.
1: Sok semua ditia.
0: Nggih, penembang asli nika sampean Semal.
1: Nggih. Salam wali.
0: Nggih.
1: Ti

0: Angono nas upo hire ngomertanin somah kelawan ing pianak ipun ni.
1: Semua Pak Man.
0: Dah doang ni jo.
2: Om swastiastu Pak Man lagi.
0: Tuk semua swastiastu.
2: Kira nyarang ah.
0: Dongge Krisna Mahayani Lingoyoni.
2: Om swastiastu dongge Krisna Mahayani Lingoyoni. Kapak
0: sijen. Nah, nak rakan jam apa ya sekarang anu roncong jak nak sang lomel bedak dengan.
2: Eh, boleh nak masa makan dulu. Lajar aja Endra Pak Man.
0: Nggih.

0: Gimana nih ya? Jual nggak ya? Jual aja deh.
1: Nih, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masalah.

sinderan istri yang cuman kenegesan kewentenan punyan gadung, punyan kayu.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi bagi kena-kena, wenta niki bu EKBB, dalam

0: Kan kentang rebus nih kan yang.
1: Tiang nak kencan tiap hari ngerebus kentang gonggek tiga tiga gonggek.
0: Oh tiap hari tiga tiga kentan.
1: Tengah ini cici sore cici. Ini angin yuk kentan ngajian kentang.
0: Satu buah kentang nih ketelas bani yang langsung nih.
1: Telas. Tapi nak tanah gede-gede nih gonggek ini sedang-sedang go. Ten bes gini, ten bes gede, ten demen ini yang bes gede nih gonggek.
0: Oh ten telas nih.
1: Waduh bener.
0: Niang, Niang nih kan ngerebus nih berapa menit nih kan Niang sampai lem, belek kah atau kan kan nih kah?
1: Pang lebang ajang ini gua mau nggak angkin dampun di bawah nasi kopi batu buluan. Sinarangan 60 menit lah nggak
0: mau nggak. Oke, enten. Dan Niang ketika ngajang nih kah apakah dipotong-potong napi kero angin sendok napi jambal biasa?
1: Dikupas mantan.
0: Oh, dikupas mantan. Oke, enten. Sira sana seneng ring jeru nih kan Niang mengkonsumsi kentang selianan Niang seri nih kah?
1: Siang mantan dong ya.
0: Be. Termentar sana kayun ngajeng kentang yang. Oke. Okay,
1: orang yang mantan merebus tiga butir di
0: kolong tapi apa?
1: Cuma kita dulu ngajeng ini yang pun ngajeng kentang di munang yang penganjal waduk dong.
0: Oh beda nih ki penganjal waduk berupa kentang beda nasi metiwa sama leh kentang yang.
1: Iya,
0: oh, kuat. Ternyata lambung Niang niki nggih karbohidratnya akeh. Wih, luar biasa pantas kencang nih yang titiang ngemejagro ngarianin bisnis nih niki.
1: Emang gajah ngelantur pena.
0: Nggih, nggih, seneng karena Niang.
1: Selo, nih kan nggak nggak. Kita nanti terpadi ini kok sering yang masih ganti-ganti Niang
0: nggak. Oke, entan nggih, emang dan entan bosan nggih Niang nggih.
1: Nggih, bangkan bosan juga.
0: Nggih, nggih.
1: Boleh penyemang gak?
0: Aduh durung makannya gue gak terlintas ide napi jajang mali bos nih kini kentang rebus pun ya.
1: Yang durung ya kentang rebus mantan cici wae.
0: Oh sampun ternyata polinunas kentang niki.
1: Makin membanten niki udah lalit nggak?
0: Oh udah lalit. Oh nggak kasih makin nge ya?
1: Ini udah
0: lalu merajang. Inilah ini memancing. Oke. Nge, durusang nih yang sukses sama Niki sampun berbagi sama mangkin nge. Nge,
1: sang polegen yang mungan dong gak sama keribung waduh.
0: Nge.
1: Obat nih gue dong gak.
0: Obat migren sembang-sembang nih yang.
1: Nge, nge. Nge, menikah sama dungun dong gak nge.
0: Nge.
1: Bawa calon-alon budal di mardi dong gak.
0: Pasti.
1: Salam sarang, ajeng sarang
0: Inge, salam wali, sarang gongkak nih Inge.
1: Ini Mbah Tu Nini nyarang gongkak.
0: Oh Mbah Tu Nini, sukses Mbah Tu Nini. Ini
1: gongkak, jalan wali, mau Mbah Matu.
0: Inge.
1: Itu mana
0: gongkak? Mewali.
1: Santi,
0: santi, santi om. Sukses Mbah yang Sri Widangan kekeran sampun nyarangin ya. Nih Ayuna Om Swastiastu, Nini dimanggi sarang sami stata kenat. Yang seneng sarang kentang, ubi, keladi, anggen cemilan gongkak. Mungkin tiang otw ke kampung. Kampung nan jauh di Mato. Kampung nan dijaniken, Nini Ayuna. Nge, semang-semang sampun berangkat alon-alon ring margi. Selamat sampai tujuan, elingan berkabar nih kenge nih ayu nange. Om Swastiastu nalar atau kakeang Karuna Wijaya. Om Swastiastu mualinge. Rahayu niki atau kakeang. Seperti Rahina, sana sampun lintang. Semang-semang monitor RRI mantan. Terantukan situasi sarang kondisi kakeang dura mengizinkan tarkan api atau kakeang nge. Yang penting atau kakeang sampun poling ranjing ring WA. Sampun napi wasnanya tenang. Tangkah gonggek ten ngeruduk malinge. Yang ten wentan atau kakeang nge-WA gongnya pasti kan ruduk tangga gongnya dijel nih kaya tukakang gongnya. Bagi je ide sang Yahudi gelis mampu icak enak raya sengkara pengabdin sarang sami nih kaya ini bantang nih kaya tukakang sampun ngerespon kentang rebus nike enaknya diulek dengan telur rebus paling-paling 10 gram waduh tanpa campuran saus kan nih kaya tukakang apakah rasanya hambar nih kaya tukakang. Nah dados ke informasi yang malih nih kaya sukses sama tukakang senemangkan rekalan remes sandekan domon.